Camilla North var dette Som du sang hun, og før det hørte vi Cliff Shawn og Mary J. Blige. Og klokka, ja, om 8 minutter tid så klokka 6. Og navnedagen I dag må vi ha med Alice, Alvild og Vilde har dag.

0: Michael Jackson, og du hørte her, og Human Nature, i det vi sier riktig god morgen.
1: God morgen, Buskerud.
0: Dagene flyr, altså enten du tror det eller ei, så er det altså torsdag i dag.
1: Ja, ja, men er det det altså, torsdag 3. september, selveste nasjonaldagen i San Marino og greier.
0: Ja.
1: Ja, og en ny, fin sommer, sensommerdag som, ja, kommer seilende inn etter hvert.
0: Ja, for du velger å kalle det sensommerdag og ikke høst.
1: Ja, er ikke litt koseligere å kalle det sensommerdag?
0: Jo, det er jo det.
1: Og, ja, og bare for det å holde høsten litt unna fortsatt, da jeg satt meg i bilen i går ettermiddag, så ja, det var vel i 50 eller noe, så var det gode 28,5 grad inne i bilen. Ja, det var ikke så mye som minnet om høst da, vet du.
0: Nei, men det var jo ikke temperaturen ute det.
1: Nei, det er riktig. Det var sola som hadde varmet opp godt da, gjennom dagen. Men det var ikke så stort behov for å kneppe jakka eller ha på varme rattet.
0: Vi får se hva den dagen her bringer, Eivind, om du blir varm i bilen, eller om du kanskje skal markere nasjonaldagen San Marino med et lite kakestykke på verandaen, kanskje?
1: Ja, det er jo en kjempeide. Det er kakestykke, altså.
0: Ja.
1: Ja, ja, det skal jeg ta med meg. Det skal jeg argumentere for hjemme.
0: Jeg tviler ikke. Men hva er mulighet til å feire med kake?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det er Eivind og Marit som er på plass denne morgenen her. Også bli med oss utover denne torsdagen her i NRK P1.

0: Skite var det du hørte her, og 5 million miles. Vi har en konkurransegående I dag også, Eivind.
1: Ja, og dette, den gjenstanden som det handler om I dag, det det har vi slått fast før, veldig praktisk ting å ha.
0: Mm. Du finner det I et hvert hjem, tror jeg.
1: Ja, ikke bare tror jeg, det jeg nok så bombesikker på.
0: Ja.
1: Og så må vi si til Roy Otto, at, for det forslaget hans godt, men det ikke riktig. Det ikke en sånn skrukork til termos.
0: Å ja, nei, det kunne det jo ha vært.
1: Det kunne vært som du plugger I en termos med.
0: Mm.
1: Det ikke. Og det heller ikke, som det har kommet forslag om, blyant med sånn viskelær baktupp, vet du.
0: Nei.
1: Det Viggo som foreslår kunne vært det,
0: ja.
1: Ikke det
0: Nei.
1: Men det du sier om at det finnes nok sannsynligvis, sånn, som du uttaler det I alle hjem, ja det riktig
0: ja. Gå inn I NRK radioappen nå se på det bildet som ligger der hva kan nå dette være?
1: Send
0: oss en melding med svaret ditt Anna Lille det du hører før nyhetene når klokka blir 8 dette Jahn Teigens min første kjærlighet

0: kamp i mesterligan om en uke. Ja, det skal ikke handle om mesterligan, men plommer et stikkord hos dere I 9-timen, Sjone Knut.
1: Stemmer det, og du vet det, Tom, at hvis du eier 1000 plommer, så kan du leve hele året, og har du hull I dine lommer, så kan du klø deg selv på låret. Kommer det sånn?
2: Nei, altså, jeg har hverken 1000 plommer eller hull I mine lommer. Jeg har bare godt humør og kan klø meg hvis det klør.

0: Dandy heter den, og det var Marte Valle, du hørte. Nå klokka 11.11, tidsplask.
1: Der var den.
0: Jep.
1: Ja, okay.
0: Ja.
1: Jeg har en sånn greie.
0: Har du en greie?
1: Ja, sånn,
0: med hvem?
1: Med meg selv.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja.
0: Jeg har skjønt at når ungdommene sier greie,
1: ja.
0: Da betyr det noe annet enn det gjorde før.
1: Åja.
0: De har en greie.
1: Og er det en beef, liksom?
0: Nei, da er det kjærlighetsforhold.
1: Ja, nei, det var ikke, nei, så ung er jeg ikke.
2: Du var veldig framfusende for ungdommen.
0: Og hvis du også sier at...
2: Hodelen var i et fast forhold. Nei, ja. Hun har en greie, hun.
0: Og så hvis du sier at de snakker... De snakker, da er det en slags innledning til romantisk forhold. Mm. De snakker, og spør, ja.
1: Alle dager, jeg, ja. Ok, vi har jo hatt runder med ungdomsspråkopplæring her i landsmøtet. Ja. Nå sier jeg at jeg trenger funnet igjen. Ja,
0: det er konstant endring.
1: Ja, ja, ja.
2: Spørsmål når de snakker, da snakker de antageligvis ikke, da skriver de til hverandre.
0: Ja.
1: Ja, ja, okay, ja, for det er ikke noe sånn
2: ingen som snakker med hverandre lenger.
1: Nei, ok, nei, tulle. Men ok, det her handler om når jeg blir stresset eller synes kanskje verden er litt mye,
0: ja.
1: At det er litt sånn, det er bare litt urolig, jeg klarer ikke helt å få slappe av. Da har jeg en ting som jeg bruker å gjøre. Det var litt ubevisst i starten, men jeg har jo klart å avsløre meg selv. Det innebærer å sette seg godt i sofaen med nettbrettet på en sånn pute som har sånne selve puta på en måte under der, det er fast flate på oversiden.
2: Okay.
1: Og så under så er det sånne, masse sånne sikkert mikroplast, men sånne greier som gjør at den kan ligge stødig på lårene mine når jeg sitter i sofaen.
0: Den har jeg fast.
1: Ja, det er sånn datapute, PC-pute kalles det gjerne.
0: Som du sitter på?
1: Nei, jeg har den på låren. Nei, du har liggende i fanget. Og så har jeg nettbrettet oppå. Så det står på en måte plant.
0: Ja, ok. Ja, ja, nå, ja.
1: Og når jeg på en måte rigger meg til og har pute under armen der, og så har jeg fått litt sånn noe i nakken og sånn, og så pledder litt på, da finner jeg frem YouTube og den serien her.
2: Du har et lap tray.
0: Den starter litt lavt.
1: Og der kom den, ja. Ja. Jeg vet ikke om dette er kjente toner for dere, mine herrer.
2: Men hva er det?
1: Det er søte toner. Dette er fra Mord og Mysterier, eller Murder, She Wrote, som den heter originalt.
0: Ja.
1: Med den fantastiske Angela Lansbury i hovedrollen, som pensjonert engelsklærer, som plutselig blir verdensberømt krimforfatter. Og ikke bare det. Akkurat som i alle kosekrimserier som dette absolutt er, så holder hun til i en skjønn liten småby, hennes er den oppdikta Cabot Cove, vi er på østkysten i USA.
0: Mm-hmm.
1: Og her er det selvfølgelig ekstremt mye mer kriminalitet enn alle andre lignende steder. Og da kommer Jessica Fletcher, som hun heter, til hjelp.
0: Jaha.
1: Ja, det er veldig mange som kalte serien for Jessica Fletcher, tror jeg. Hun blir stadig vekk innviklet i drapsaker, enten hjemme i Cabot Cove, eller når hun er på reise gjennom sin forfatterjobb. Hun holder jo selvfølgelig foredrag og sånt. Og viktig, viktig, politiet mistenkt nesten alltid feil person.
0: Ja.
1: Men så vet du, så er jo Jessica Fletcher i nærheten, kommer med sin skarpe observasjonsevne, logikk og charmerende nysgjerrighet, så finner hun alltid det avgjørende beviset som følger den virkelige morderen, ofte avslørt i en klassisk sånn konfrontasjon i siste scene.
2: Ja, sånn som alle på Rå-episoder er jo sluttet.
1: Ja.
2: Konfrontasjonen.
1: Ja.
2: Å, det er så deilig.
1: Ja, ja, ja. Og Jessica Fletcher, hun minner veldig om Miss Marple og Poirot og sånne ting i formen til Agatha Christie. Bare i et modernisert amerikansk uttrykk, men ikke Agatha Christie som står bak denne her, som vi snakker om i morges. Nei. Mord og Mysterie var originalt en tv-serie, og så kom det bøker i etterkant, og tv-serien ble skapt av de samme som lagde Columbo. For de som husker den, ja, sant, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Columbo har alltid ett spørsmål til, og da må du passe deg.
1: Ja, ja,
2: ja. Liten ting.
1: Ja. Og ja, altså, kosekrim, det er min medisin mot alt gruff i verden. Så i dag så tenkte jeg, jeg lurte deg på, hva gjør du når du skal kose deg litt, og trenger en pause fra tjas og mat, og så hver dag, og sånt?
0: Mm-hmm.
1: NRK radioappen, den enkleste veien inn til oss. Ja. Kanskje dere skal, hvis dere har noen sånne ting, så kanskje dere vil dele det etter hvert, eller?
0: Ja da.
2: Jeg kan dele med en gang.
1: Ja, ja.
2: Hvis dere hører det her.
1: Ja.
2: Det er jo da selvfølgelig.
1: Har du mer lyd?
2: Nei.
0: Ja.
2: Hvis jeg har en litt dårlig dag, så setter jeg på Der ingen skulle tro.
1: Ja.
2: Noen skulle bo. Gjerne episoden fra Tana. Jeg tror vi i sesong 3 eller 4.
0: Ja.
2: Der bor han 75 år gamle Charles Jensen, sammen med en hund og to hester. Og han er altså en sånn legende at du sjeldent har sett lignende.
1: Ja. For der er det viktige, sant? Det er noe du har sett før. Du vet hvordan det går, du vet hva det handler om. Ja, ingen overraskelse. Da kan man slappe av og bare nyte.
2: Jeg vil se han dra pull-ups.

0: sove når ingenting sant.
1: Lille Cæsar heter han. Elsker deg heter den.
2: Kan jeg få lov å korrigere meg selv her?
1: Absolutt. Det jo det landsmøtet handler om.
2: Ja, jeg sa at det min serie, det jeg gjorde for å kurere gruft, var at jeg så på Murder, She Wrote, og så sa jeg at det var mord og mysterie på norsk. Nei, hva heter Jessica Fletcher på norsk?
3: Det heter Jessica Fletcher på norsk.
1: Som, men mord og mysterier er jo
2: også en serie.
1: Og det er en annen serie.
2: Ja, og det jo akkurat samme sjangeren, bare at den foregår i England. Mm. Og den også veldig fin å se på. Men da kommer det an på hvem det som i rollene der.
1: Jeg skjønner.
3: Hva kurerer gruft, spørsmålet?
1: Ja. Og så heller jeg på med noe parallelt her.
2: Selvfølgelig. Det er vel også helt vanlig her.
1: Ja.
3: Det kurerer mye gruff faktisk med. Akkurat at vi gjør dette nesten hver dag.
1: Ja.
3: På denne tiden.
1: Ja.
3: Jeg kjenner at når dette skjer, senker pulsen seg.
2: Nå skal vi gjøre litt.
4: Hei.
1: Hei.
4: Hallo, ja.
1: Hallo, ja. Det her landsmøtet som ringer. Det en Ole? Ja, hei Ole. Ja, hei, hei. Er du påmeldt i Trude eller ei konkurransen vår, Ole?
4: Jeg har snakket med Trude før, ja.
1: Ja.
4: Hvordan gikk? Men det kan være plaster.
1: Ja, det... Ja. Håper du har bruk for flere plaster, Ole, for det blir i dag også.
4: Slutter jeg måtte hette Trude, jo. Hvor
3: er
4: du
3: her? Ja, du må bytte navn, tror jeg.
1: Ja.
3: For du må si hei, det er Trude, eller lignende.
4: Ja, jeg vet det, men du skjønner. Jeg har en god unnskyldning for dette.
1: Ok.
3: Ja.
4: Vi ringte akkurat fra hjemmetjenesten svaren med kona, og så ringte jeg rett etter, tenkte jeg, faen er det. Så jeg for deg til å stå Ove. Jeg ser at dere kommer fra Trøndelag nå.
1: Ja. Ja, akkurat. Men så det var noen hjemmetjeneste der, altså, Ole, som... Ja. Tok oppmerksomheten din.
3: Ja.
4: Ja, det var det.
1: Jeg skjønner. Ja. Det var en veldig god unnskyldning da. Så,
4: det er ikke en unnskyldning, det er ikke en unnskyldning for en sannhet.
1: Ja, det var en veldig god sannhet. ja. Og så dermed så tenker jeg at i lag med plasteret skal jeg legge en liten ekstra ting til det.
4: Takk.
3: Mm. Herlig.
4: Må jeg melde meg på nytt igjen, eller?
3: Jo, du må melde deg på nytt.
1: Ja, okay. Det er i hvert fall... påmeldingene varer bare i 3 måneder, så hvis det vet ikke hvor lenge det siden du meldte deg på, men...
4: 2 dager.
1: Ja, ja, men da har du påmelding til nærmere jul, egentlig, Ole.
4: Ja.
1: Ok.
4: Hadde jeg sittet inne, så hadde jeg hørt forlest radioen på, men jeg sitter ute i sola, vet du.
1: Å, så bra.
4: Det er 25 varmegrader, det er bare overkropp, det er bare os.
1: Å, er det sant? Hvor har du sittet henne, Ole?
4: Jeg sitter i Norge, siden... I
1: Sandfjord? I Sandfjord, så klart. Ja, der er det god vær.
2: Å, da
1: er det
2: stil ut, ja.
4: Ja, ikke sant? Men dere får bare sende plaster på sår, dere.
3: Ja, vi sender det, Ole.
1: Plaster med noe godt åt, send oss, Ole.
5: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude», eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
1: Eller landsmøtevennlig.

0: Azizam hette den, og det var Ed Sheeran det der I landsmøte.
1: Og vi snakket om hva som kurerer gruff.
0: Ja.
1: Og nu, det var en artig melding fra Laila, for nå merker jeg at jeg gjør akkurat det samme. Hun ser nemlig på såkalte reaksjonsvideoer på YT, det vel YouTube da.
0: Ja.
1: Folk filmer seg selv mens de ser noe for første gang, gjerne artister og sanger de aldri har sett. Morsomt med unge som oppdager 80-talsmusikk, eller amerikanere som oppdager musikk på andre språk enn engelsk, rappere som hører opera og så videre.
0: Ja.
1: Vet du hva, Laila? Jeg gjør akkurat, jeg blir også sett av noen som ser på de der der. Jeg synes det kjempeartig.
2: Nå får jeg altså så lyst til å se en 18 år gammel YouTube-video som heter Christian the Lion, har du sett den?
0: Christian the Lion? Ja. Nei.
2: Åh, gud av meg.
0: Det en løve som heter Christian.
2: Ja, og så har den, den løve har vært syk på et eller annet tidspunkt, så den har vært med noen mennesker, ikke sant, når hun var liten.
1: Ja. Åh, jeg tror jeg vet om den.
2: Ja, og så, jeg begynner nesten å grine bare å tenke på det. Åh, herlig fred.
1: Er det når de møter igjen?
2: Ja, og så møtes de igjen, så har Christian the Lion blitt stor da, blitt voksen, blitt større enn et menneske, så møter han igjen de to passerne fra dyreparken.
0: Ja, den kul.
2: Og så løper han bort og klemmer.
1: Ja, men det korrerer jo all gruff.
2: Ja, Christian the Lion på YouTube.
1: Ja.
0: Han Knut Egil, han setter seg ned og maler en ku. Altså, han begynner ikke å male på en ku, som han skriver.
1: Og det var jo greit.
0: Nei. Men han maler en ku på lærret med akrylmåling når han skal kurere gruff.
1: Ja, sant. Og tror du hvor mange kyr han har malt da?
0: Ja, det...
1: Hvis det er det det går
0: i. Hvis det er mye gruff i livet, så er det nok mange kyr på lærret.
2: Ja, hvor mange kyr har du gruffa, holdt jeg på å si?
1: Ja. Har du gruffa? Å, det var fint. Ja. Min navn og søster er Elin. Hun skriver, guffen den fjernes med en god knusgode. Lang klemmekraftig fra min kjære.
0: En
1: knusegode.
0: Hva er det for noe?
1: En gode. Hvis jeg sier, kan jeg få en gode, så betyr det, kan jeg få en klem. Mm.
0: På
1: media,
0: i Nord-Norge. Ja, så en gode er en klem?
1: Ja.
2: I Danmark sier de jo en knus.
1: Ja.
0: Det har jeg aldri hørt før.
1: Jeg trodde alle sa gode.
2: En gode, det fint. Ja. Kan jeg få en gode? Jeg føler meg litt sånn snifsen i dag.
1: Ja, jeg trenger en gode.
0: Og Astrid Margrethe, hennes måte å slappe av og komme seg av boble på, er å løse kryssord. Helt enig, Astrid Margrethe. Hvis jeg kan sette meg med kryssordet, da er det akkurat som verden forsvinner. Da kobler jeg helt ifra. Det er deilig.
2: Hva er ditt favoritt kryssord?
0: Klassekampen sitt. Akkurat perfekt vanskelighetsgrad for meg. Alt for lett for fruen. Hun bare færre av klassekampen. Ja, helt sykt.
1: Jeg bruker å løse det som Vega har i helgen.
0: Det er helt opp.

0: Innocence av John Henley.
1: Det torsdag i dag, den første torsdagen i september.
0: Ja, og det får meg til å tenke på den siste.
1: Den siste? Hvorfor det?
0: Fordi det fårikålens dag.
1: Ja, stemmer det. Det stemmer det. Fårikålens dag, siste torsdagen. Alle torsdager er jo kumletorsdager på Sør- og Vestlandet.
0: Er det det?
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det gir mening, fordi da jeg spilte teater i Kristiansand, så fikk vi alltid servert det i kantina på torsdager.
1: Akkurat, og i Sverige er torsdag ertesuppe og pannekakedag.
0: Hva er torsdag for deg da, Hase?
1: Torsdag. Torsdag er fredagens fredag.
0: Ja!
1: For deg da, Ingeborg?
0: Det er handletorsdag. Jeg handler alltid inn matvarer på torsdager.
1: Og der, våre venner, er vi på dagens tema.
0: Ja, for i dag så vil vi vite om dine handlevaner i butikken. Handler du alt klart på mandag, eller tar du det litt som det kommer dag for dag? Vi vil vite.
1: Ja, handler du helt freestyle, eller har du med deg handleliste? Handler du når du sulten?
0: Eller kanskje du bare driter i hele greia og får bestilt alt rett levert på døra?
1: Gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Ingeborg, og trykk på knappen send inn og skriv av hjertens lyst alt om dine handlevaner.

0: 500.000 heter sangen, og nå skal du sikkert søke den opp, og da må du skrive 500.000 med bokstaver, ikke, ja. Ikke tall.
1: Nei, jeg lurte på den, skjønner du,
0: ja.
1: Da jeg skrev den om jeg skal skrive tall eller rett og slett hele ordet i en smerle.
0: Det er veldig tøft, men jeg lurer på om du kanskje mister noen søk etter den.
1: Ja, det kan jo kjenne.
0: For at mange skriver 500.000.
1: Ja, til og med du gjorde jo det.
0: Ja, jeg gjorde det, jeg fant den jo ikke.
1: Nei.
0: Men til slutt så var den der 500.000 med Ingeborg, og det er altså Ingeborg som er her hos oss i vennegjengen og skal være det. Helt til Andrea kommer tilbake igjen.
1: Ja.
0: Jeg er så glad for det.
1: Jeg pleier å si mandag til torsdag, da sender jeg radio.
0: Ja.
1: Og fredag til søndag, da synger jeg.
0: Ja, da synger du. Ja. Jeg skal få med meg julekonsert og litt av hvert utover oss, og det gleder jeg meg til. Har du noen gang skrevet en sang om noen i familien din?
1: Ikke enda.
0: Nei, det har du til gode. Det kommer nemlig en jente her som jeg traff en gang for lenge siden nå. Hun heter Amber Sunshower Smith.
1: Oi.
0: Ja, hun fortalte at den sangen vi skal høre nå, den har hun skrevet til bestefaren sin.
1: Mm.
0: Og han het, for han var allerede død da jeg snakket med henne, og det var jo sikkert på 90-tallet da. Han het Walter T.
1: Oi.
0: Så nå skal vi høre sangen til bestefar fra Amber Sunshower.